0: 就那个他们的客厅啊。嗯，
1: 在他们房间的地图，比如说你给他来地啊，把他们打完了，再把他们把他偷偷把他起来的。
0: 啊，顶上他们把地顶来，再跟他们讲天，顶台那里还有个干干净净的，干净的地方把他们给。我有的把你想那边的蛋白膜搞了一层，搞个这个皮膜，也不好搞一层。
1: 这些不是那个上面摆的嘞。
0: 这个上面搁那个把那巴斯克塔贝尔嘛，那这你看他们要弄几十把那大路，咋个塔贝尔把他们弄？我可能是今天把地那个砸成他们的地个塔，他们也砸塔。他们也打他个他，那个家他可能你也能打的。
1: 再一个，有时不在家，天天把人看见
0: 了。哎呀，那个时候第一次来个，本来要干干净净的，这
1: 那里就不要的。
0: 啊，这个话题也干干净净的，
1: 因为都是没几个话题的嘛。
0: 啊，啥不干净的，我怕干的嘛，啥不干净的，那个话题干干干不啥。
1: Bukan
0: kalau saya pergi ke sana, tu kan kalau betul mesti mesti kami lihat kalau tu kan lagi kalau kita kahwin juga, tu kan kalau kita beritiba beritiba tiada tiada.
1: Kalau minum minyak kita nanti, kalau itu satu minyak tu jenis diri diri jaga penjuru jadi tinggal.
0: Ha, jadi jadi tinggal juga. Pasti tu mana sesuatu yang mesti panjang tu. Tanah panjang tiap sana mana panjang.Dan di selama ini kita berhasil ini harus bikin berhasil selama ini kita berhasil kita
1: satu minum-minum yang berada
0: wah, bisa tetap berada ini kita berada ini
1: selain itu sebesar ini
0: ha, selain itu terus
1: ini satu minum yang berada di kelas ini lagi
0: terus berada, ha, waktu di kelas ini lagi yang disebutkan karena akan lalu-lalu perawatan terus naik berlebih lagi Jadi mungkin naik pasal itu,
1: soalnya ini pasal
0: apa? Tanggulaknya pasal.